Loite Meiga, feitizo das menciñeiras, mal de ollo negros meigados, cheiro de morto, tronos e rayos. Si é verdade que tedes máis poder que a humana xente, a vos facemos esta chamada. Forzas do ar, terra, mar e lume, facede que quen oia este xuramento quede preso da nosa maxia e do noso embruxamento.